escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 3.
1: Producción Imaginarias presenta

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

Thank you.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E é que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

0: Ferro.
1: Gary, Deus Sol Invictus.

will con

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: is on the rise.
1: Oh, freedom is waiting there, and I feel

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: too late, nigga. This race is over.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos otra vez por la Experta Valladares. Son qué hora vengan siendo, las 10 de la mañana. Se nos está desescoitando no directo. Se nos escoita desde de repetición, pues son las 8 de la tarde. 106.1 de FM, zona Rías Baixas, sindominio.net/piratona/, si escoita desde de o streaming en cualquier parte del mundo donde Starlink, por decir, o vos satélite de turno vos permita conexión a internet. Vale. E o iVox, xa sabedes a la carta, cando termine o directo, colgamos aí e podedes escoitar non solo este, sino un casi 1500 programas. Tendes aí para aburrirvos un montón. Os miércoles, os día 8 de suyo, pois os miércoles a primeira parte do programa, o que facemos é sempre tratar un tema deportivo. Vale. Pois hoxe, esa parte esténdese un poquinho máis e ocupamos casi todo o programa falando de deportes. É un deporte un pouco especial, non son moi amiga do motor, pero de cando en vez, se a historia o require, pois é escoitada. En este caso, que imos a facer? Fun visitaron as veciñas, conversei con elas unha tarde. Estas veciñas de Beade, participan en rallies, estuvemos conversando de como elas empezaron no rally, Salomé máis Yolanda, a cantidad de anos que levan participando no rally das donas, que casualmente, vai a ter lugar este sábado. Entón, contaron un pouquiño de como é correr un rally, como é ser copiloto, como é ser piloto, das cousas que se necesitan, o libro de ruta. E non só correron por aquí, por Galicia, sino que tamén estuveron, penso que algún tramiño en Portugal, e logo, esta Semana Santa, algunha delas estuvo no París-Dakar dos pobres, que lle chama ela, a Panda Raed. Muy ben, pois este é o programinho que traemos para vos. Escoitaremos algo de música en galego, como sempre, e tamén, se nos dá tempo, deste milleiro de libros que temos por aquí, leeremos algunha historia bonitinha. E como todos os días del señor, tamén damos unha volta pola prensa para ver que nos conta o señor Faro de Vigo.

Bueno, pois das novas que andan pola prensa, dixen Faro, pero calquera dos tres vale, que son os que andan aquí no mostrador da Barra do Bar, do Centro Cultural de Valladares. Faro, La Voz, Atlántico, e tamén está Onos, e tamén están, bueno, hai outras publicacións, pero xa na zona de socios, que cando entrades aquí a cafetería, pues hai como unha especie de atril de biblioteca, e chamo eu así, porque é enorme, con biombo, e aí, bueno, hai toda a hemeroteca do mes, ao cabo do mes, tirase a colección de prensa local. Moi ben, entón, Vigo, primeira parada por Vigo. O Parque Nacional das Illas Atlánticas recupera o voluntariado ambiental na Illa de Ons en dúas décadas. Había 21 anos que non se facía voluntariado medioambiental ali. Entre o 15 e o 26 de xuño, un grupo de 15 rapaces con edades comprendidas entre os 18 e os 30 anos pues pasaron pola illa para desenvolver labores de restauración. Entre os traballos que realizaron, pois recuperación patrimonial e ambiental no antigo lavadeiro de Tritones, na zona da Lagoa dos Anfibios, e no manantial Canibeliñas, que é unha tarefa especificamente ou especialmente complexa debido á imposibilidade de empregar maquinaria pesada. E os voluntarios o que fixeron tamén foi para o que van normalmente, para controlar a flora exótica invasora. Entón eliminan especies, e bueno, eliminaron varias que non vou decir. A única que conozco é a cana india, que, e despois tamén fixeron limpeza no litoral. Bueno, este voluntariado tamén se completa con rutas para coñecer a illa, porque moitos veñen de fora e non conocen, con visitas a enclaves de relevancia cultural, por exemplo, o Castelo dos Mouros, a Cova da Loba e as antiguas salgadouras romanas que hai na illa. E isto, contamos esta nova, que por certo lín de Vigo, que sirve de preámbulo a actividade, toda actividade estival que se ven desenvolvendo pues, en CIES normalmente, que por donde paran os voluntarios. De feito, chegaron o un de suyo, 75 rapaces van a pasar por aí, no Brán, en 5 turnos, de entre unha estancia de entre 10 e 12 días, 15 rapaces de cada vez, e van a facer algo parecido tamén. Logo os atopades a estes, os atopades na playa dos Alemáns, no, un pouco máis pala, na seguinte caliña que hai, por ali suelen estar. Outra nova can... Esta é anduvo pola prensa e atrás en Onalín, e me parece moi interesante, así que a rescato. Indetectable, iguala intransmisible. O artista Marcos Puchinger e o Instituto de Investigación Sanitaria Sur estrean un mural de 12 metros en Bouzas para concienciar sobre o SIDA, VIH. Na obra entrelazan seis mans, as dos pacientes, entidades e científicos unidos por un fío encarnado. O mural é unha das accións dun proxecto que se chama VIH Ciencia Aberta e está financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, hai un desconocimiento, o sea, na década dos 80-90 esta campaña Póntelo, Pónselo, pues, aí había un pico de conciencia bastante grande e agora parece que non. Entón por eso a campaña, ¿no? En Vigo hai alrededor de 2 millóns de pacientes de VIH cun incremento de 78 casos cada ano. Me contan na nova que, bueno, que o máis importante é que cheguen á consulta, que é o primeiro paso para frenar o avance do virus, ¿no? Que con tratamento a carga viral volvese indetectable e así pues, deixa de transmitirse, que nos 80 era unha enfermidade mortal, agora é crónica e controlable. En este 2026, conta a presidenta do Instituto de Investigación Sanitaria Sur, Galicia Sur, que fixeron un montón de entrevistas na rúa e preguntaronlle a xente canto sabía do tema do SIDA, e levaronse unha sorpresa bastante desagradable. Comprobaron que todavía, aínda hoxe, o desconocimiento é bastante grande, por eso a campaña. Entón, se pasades por ali por Bouzas, miraredes estas mans entrelazadas e o
¿cómo le llaman o título de campaña? Indetectable igual a intransmisible, a mí me recordó o símbolo de Instituto Cervantes. No me digas por qué, pero debe de tener alguna similitud. Ahora busco esa voz, digo si se parece o no. Muy bien, vamos con Galicia. ¿E de que falamos? Pois dunha nova que, sabedes, non? Nos achicharramos, non? Estos últimos días. Bien, pois os que temos huerta tamén sabemos que hai que sulfatar de máis, porque se achicharra todo. Pero con toda, como estamos no bran, tapeo, non? Tapeo. E entre o tapeo, que? Pimientos de padrón, vale. Pois as plantas están tamén estresadas polo calor. Que vos parece? Igual que as vacas. Ai, son estas novas que non sei se te fan rir ou te fan un pouco chorar tamén. Entón vamos a ler un pouquiño. As altas temperaturas pasan factura a colleita, emblema da gastronomía galega, e queiman a planta da gastronomía galega e a camiseta máis vendida dos de Rei Centolo, non? Un Red Hot Chili Peppers, ou Red Peppers, unos pican e outros non. Hai un mundo de souvenirs alrededor dos pimentos de padrón. Bien, dentro dos invernadoiros, pois, inda que se maten a regar estes días, poden chegar a alcanzar dentro do invernadoiro os 70 grados de temperatura. E entón, queimanse e morren as plantas. E se están fora as plantacións, o aire libre, o sol, a brasas, e o vento, fai que as plantas perdan a cría. Entón, agora mesmo, a producción que debería de estar casi o 100%, porque é o momento deles, pois a realidade é que non se está sacando nin o 10%. E como a demanda sigue alta e a oferta non pode responder a esta demanda, entón sube o precio. A como están? A bolsa de 400 gramos entre os 6 e os 7 euros. Bueno, a nova é bastante larga, entón veñen falando distintos productores de pementos de padrón aí en Herbón. Por exemplo, Pementos Carmucha ven contando que se non fora porque teñen cámaras no invernadoiro, pensarían que lle roubaban os pementos. Claro, non atopan ningún cando checan pola mañán. E, bueno, na nova tamén contan algo máis, que o tempo, o sea, a producción do pemento, pues depende tamén do tempo que fai no inverno e máis na primavera que lle condiciona. E que este ano, as intensas chuvias, sin que non o creamos, choveu todo o inverno e a primavera, pois retrasaron o momento de plantar. Entón, bueno, logo xa, despois desta de pementos de padrón, chegará a nova das patatas, cando teñan que arrancar os de sinzo, que tamén tuveron que retrasar a plantación. Vamos con outra nova de Galicia que anda pola prensa. Como estamos a punto de entrar no mes de festas, pois falamos dunha romería a do Monte da Guarda que se vai a celebrar o 10 de agosto, a subida onde se manchan todos de viño, ¿no? Bien, pois os comuneiros van a poñer límite a venta ambulante e os postos que se instalen na subida van a necesitar autorización e pagar unhas tasas. Isto por qué? Porque o ano pasado, durante a romería esta, o domingo do Monte da Guarda, colocáronse algúns puestos de comida na carretera e, ante a sorpresa dos comuneiros, que non sabían que se iban a colocar, porque non lles pediron permiso, vendían nada, bocadillos, helados, bebidas frías. Entón, este ano, as comunidades da Guardia de Camposancos, acordaron en regular pues, autorizacións temporais. Bien, van a necesitar pagar unhas tasas de 50 euros por metro lineal os que non vendan alcohol, e os puestos que vendan, ademais de comida, alcohol, van a ter que pagar 75 euros por metro lineal. Bueno, isto nos dá idea tamén, ¿no?, de como funcionan, pues, organizar un evento, ¿no?, no que disfrutamos normalmente si non estamos metidos na comisión. En esta festa, non beber alcohol é un pouco difícil, ou non mancharse con é un pouco difícil. Bueno, vamos cos deportes. Falamos de que? De atletismo. Castellón acolleu este fin de semana os nacionais sub-18 de atletismo. É unha cita na que acudiron 4 atletas do Celta e unha do
Cato atletas do Celta e unha de atletismo femenino Celta. Logo non ven sendo o mismo. Collín esta noticia un pouco a correr e agora estou encontrando comigo mesma. Veñen cun ouro e un bronce debaixo do brazo. Vale, Xoel Franco. A ver, que él iba coa vitola de favorito. Alzouse co triunfo na final 2500 metros. Tempo, 4 minutos, 1 segundo, 4 centésimas. Outra medalla que ven para Vigo é a de Natalia González. Bronce nos 5000, marcha. Finalizou cun tempo de 24 minutos, 19 segundos, 52 centésimas. Entón, nova marca personal para esta, para ela. Joel Santana, el este fai decathlon, 6.293 puntos. Novena posición na xeral, moi lesos do podio, pero a súa mellor actuación atada a estas datas. E o mismo lle pasou a Mario Costa, 400 metros vallas, quedou cuarto na súa serie. Non se meteu na final, pero fixo a súa mellor marca personal, 55 segundos, 37 centésimas. E ademais tamén estuvo por ali Sergio Gil, que terminou séptimo na final do salto de altura con 1,92 metros. Todas as medallas que hubo en esta proba de salto de altura estuvieron, os saltadores saltaron por enriba dos 2 metros. E todos son promesas, sub-18 son promesas. E para outra nova de deportes metémonos no mar, porque vamos a falar da vela olímpica e o clube náutico. Bueno, pues están os europeos 49er. E entón, quenes son os deportistas do náutico que están por ali nesta cita continental que se celebra en Alemania esta semana e remata o domingo? Pois son Patricia Suárez, Stella Maris, Martín e Jaime Wittner. Participan aí ademais 10 embarcacións españolas e o programa se contempla aí un máximo de 3 probas diarias e as medal series que van a reunir os 10 mellores equipos de cada clase para decidir o título europeo. E España nada acude aí co equipo preolímpico da Real Federación Española de Vela o completo. Moi ben, bueno, pues aí iremos contando. E a senda, escoitamos unha cancionciña e logo contamos que plans hai pola cidade hoxe adiante.

pois xa non sei se me quedou algo máis pola senda. Parra pa pa pan. Así, se vos usa parra pa pa pan. Mira que ben traído. Cha cha cha chan faría Tamariz. Se vos gusta Masia, pois hai a proposta é que vaiades ata Magia en la Manga. Esta isto queda no casco alto, ali enfrente a Pinacoteca, por aquelas canicouas por ali detrás, máis ben por detrás. Bueno, busca de Magia en la Manga en internet, esa vos sale a localización. Rúa da Ferrería 11, mira que rápido me lee aquí o móvil. Pues nada, traen un pouco de Masia para noite, 15 euros a entrada, 21 horas, as 9 da noite. Nada, é Masia de cerca, porque o local é ben pequeniño. Antes, unha vez fixemos unha visita na Belén Maiseu, que tiña que contar eu desta historia. Así que o local era unha panadería. Son destes locales que o consorcio do Casco Vello intenta darlle vida ao Casco Vello Alto. E nada, pues les presentaron a proposta para este local de ubicación, por ubicación e por deseño e por lo que fora. Bueno, pues teñen unha concesión por 5 anos. Así que, pues Masia. Ose, as 9 da noite. Cousa boa para sobremesa. Se queredes facer unha visita, algunha exposición, que hai algunhas pola cidade, son lugares moi frescos, pois espera, dejademe buscar algunha da que non falar últimamente. Pois mira, aí desata a planta baixa do Marco, por exemplo. Pónese visitar as exposicións de mañán e de tarde, de 11 a 2 e media e de 5 a 9 da noite, vale? E hai unha nova exposición que se chama Fab Lab, feito na casa. E normalmente todos os días a 6 da tarde guían, vale? E tamén xa que falamos do Museo Marco, pois tendes unha sala que biblioteca e centro de documentación donde hai infinidade de catálogos, de exposicións, de non só das que pasaron polo Museo Marco, sino tamén pues das que chegan do Reina Sofía, de outros museos do CEGAC, me imagino que do Serralves tamén, quero pensar, ¿no? Está, o Porto está aí ao lado. E nada, un lugar maravilloso para perderse. A biblioteca cerra en agosto, así que bueno, podes aproveitar estas mañans de suyo. Digo mañans porque como que se está máis relajado, pero bueno, tamén podes ir pola tarde. Bien, abren ás 5, creo, a biblioteca. What else? Abren ás 5 porque o museo cerra. Claro, non está aberto todo o día. Bueno, falei de Portugal, ¿no? Vale, pues ide ata o centro Camões, que está na Plaza de Almeida. Isto queda no casco vello, unha canicouba ao lado da concatedral. Aí podes visitar que pues unha mostra que conmemora o 500 aniversario do nacemento de Camões. Camões, o futuro do pasado, titúlase así. É unha, bueno, unha exposición, unha mostra que está hasta setembro, ainda está bastante tempo. Visitable de luns a venres de 10 a 1 da tarde, así que pola mañán. Isto se complementa con outra historia que hai na Casa da Galega da Cultura, que isto queda sempre no casco antigo, en Plaza da Princesa, ou entrade por aí, na Fundación Penzol. Subides as escaleiras ou quedas, isto debe estar arriba, me imagino, porque por abaixo teñen outra mostra, ou igual está baixo, non a visitei. Sempre fago propósito de pasar por ali, aunque sea un ratiño, porque son cousas que teñen como do fondo de documentación que teñen ali, que é inmenso, cousas así como moi ben escollidas, e uns paneles que explican bastante ben, non? Te faz unha composición de lugar, no? Do momento cultural que vivimos, do lugar onde estamos, non? Bueno, neste caso o que ven a contar a través de paneles na vitrina de publicacións, pois un posible orixe galego de Camões, como referente tamén da cultura galega e a súas o sea, un papel que tivo el Camões na cultura galega e na influencia nas nosas letras. Camões, Camos, ¿no? Pensase que ten conexión por aí. E logo a Fundación Penzol ten, bueno, bastantes fondos bibliográficos del, así que bueno.

podedes perder vos eso de ratas de biblioteca, ¿no? E que máis? Pois basta. Vamos a escoitar un par de cancións. E logo, bueno, pues escoitamos os deportes de today, de hoxe.

Si queredes saber máis deste grupo, chamase Pants Off, e a canción Raíña. E me estaba recordando, vou a contar unha historieta pequeniña, se me deixades. Estes días estaba lendo na prensa que andan os da ruta Quetzal. A Anabel e Maiseu andamos detrás deles, non vos imaginades como. Isto debe ser unha frustración miña de, pues de, pues cando miraban a tele que íbamos dar ruta a Quetzal por Latinoamérica, unha expedición, pues cando eres adolescente que queres mezclarte con outros, ¿no? No meu caso, como atracción é polos estranxeiros, pois pues eso é como estar na ONU de adolescentes de medio mundo, ¿no? Bien, vale, pues a ruta Quetzal, que no seu momento andaban por Latinoamérica, pues agora, desde que morreu Miguel, penso, e cambia, xa non había, era BBVA que o patrocinaba, xa non me recordo moi ben, unha entidade bancaria, creo. Bueno, desapareceu o patrocinador, que estuvo aí un pouco en barbecho, e agora o que fan é paseos por España, ¿no? Entón, bueno, pues o ano pasado creo que andaban facendo un cachiño do Camiño de Santiago. Vale, agora anda o fillo por aí detrás en esta historia. Perdón. Íñigo, uy. Íñigo de la Cuadra Salcedo, bien. O de este ano, a Ruta Quetzal 2026, vale? Pues ten unha temática que Urraca la Temeraria. Entón, cando estes falaban da raíña, a min solo me viña esta nova cabeza, entón, bueno, xa vou a recolectar así para ir rematando experta de hoxe. Urraca la Temeraria, 900 anos do Reino de Galicia. Estes rapaces, que son 200 de un montón de lugares do planeta, pois están por aquí por España ata o 11, ata o sábado, por aquí. Van a facer ruta por distintos lugares. Estuveron en Puenteareas visitando pois, o Castro de Troña, o Castelo Villa Sobroso, a playa fluvial da Freixa. E o que van a facer é conocer, bueno, pois os enclaves por donde pasaba esta, por donde hai pedacitos de historia de Doña Urraca, que por certo aí en Puenteareas contáronlle que o do cuadro de Velázquez que hai unha menina puentareana, Agustina Sarmiento, tamén que a convertiron en peza de Sarradelos, e lle deron como souvenir, ¿no? E, bueno, lle contaron máis cousas, ¿no?, que xa non tiñan que ver con Doña Urraca, sino co Puenteareas, a historia de Riverano Soutullo, a música en general en Puenteareas, as tres bandas que teñen, Rogelio Grova, bla, bla, bla. Bien, Urraca la Temeraria. Esperar un momento, porque agora andan por León. E en León, seguindo estas pegadas de Doña Urraca, tamén van polo norte de Portugal, que é donde rematan. Dejarme leer Doña Urraca, Doña Urraca. Non te poden chamar Urraca. Peja, ¿no? Ay, Dios mío. Espera, por Portugal, por León, por donde mandan a estes chavales, que así de paso aprendemos nos tamén. Bueno. Pois aproveitan tamén, cada alcalde aproveita para vender o seu, ¿no? Entón na zona de León llevan a contar do centenario da morte de Antonio Gaudí, do legado coa na capital, la Casa Botines. Bueno, a ver, visitan a catedral, la muralla romana. E a relación de Urraca con aquí, xa se nota que eu non estudiei historia e que tamén andamos un pouco cosos desta batalla. A señora Urraca la Temeraria. Bueno, buscade, xa tendes plan para vos. Buscade quen era Urraca la Temeraria aí de ta Salvaterra, que vos contarán historias dende o castillo de Doña Urraca. Vamos a marchar con... Espera, como se chama esta... Non teño unha canción sobre Urraca. Estaba pensando na que a súa nai en portuguesa, como se chama esta rapazada estrada, MJ Pérez. Iba a poñer unha cancionciña dela para terminar, pois pues mira, poño ela.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de Isto é Galego, onde non todo é o que parece.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa.
0: De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela.
1: Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa de algún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas.
0: É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden a cor marela e os cabelos loiros tenden a cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que roxa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos.
1: E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino rubio en galego refírense a xente ou as vacas que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán pelirrojos e pelirrojas.
0: Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Una nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como a unha flor vermella.
2: Xa está aquí o Galegotrón, onde traducimos do castelán o galego con máis fidelidade que os aparellos de Alta Eden.
3: Los dueños de la compañía andan en boca de todos, desde que se destapó la situación de crisis, y tuvieron que huir a toda prisa.
2: E ahora, en galego.
3: Los dueños de la compañía andan en boca de todos.
4: Os donos da compañía andan como a gaita na festa.
3: Desde que se destapó la situación de crisis.
4: Dende que se viu que a porca saíra mal capada.
3: Y tuvieron que huir a toda prisa.
4: E tiveron que bater coas zocas no cu. Os donos da compañía andan como a gaita na festa. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. E tiveron que bater coas zocas no cu.
2: Galegotrón. Segue os nosos consellos e falarás galego como se foses do mesmísimo Wisconsin.
4: Alabama!

0: ¡Hala, veña! ¡Xa estamos outra vez! A ver, quen acabou coas galletas e non mercou máis? Así non hai xeito de traballar, no isto como era. Eu preciso azucre para o cerebro.
1: Non te poñas así, oh! Hai que mercar máis galletas e xa está.
0: Xa, xa. Hai que. A historia de sempre. E como ninguén se fai responsable co hai que, ao final, ninguén merca galletas. Bueno, teño unha idea mellor. Hai que mercares galletas. Pareceche?
1: Mercares? Que iso?
0: Estou usando un recurso maravilloso do galego, o infinitivo conxugado. Cando nunha frase cun verbo infinitivo non queda claro quen ten que facer a acción, podemos engadirlle un sufixo que o aclare. Se digo, hai que mercares galletas, es ti quen ten que mercalas.
1: Eu non quero oír. Como é o infinitivo conxugado para que vayan Mónica e Lolo?
0: Hai que mercar en galletas. Pero agarda que Mónica e Lolo están ocupados agora, así que se queres acompáñoche eu e imos mercarmos as galletas.
1: Mas nos non temos os cartos do bote de redacción. Non nos ten Víctor.
0: Certo. Pois vai buscalo e ide vos os dous mercar desas galletas.
1: Ai, que me perdo. Repite en orde e a modiño.
0: Mercares. Mercas ti. Mercarmos. Mercamos nos. Mercardes. Mercades vos. E mercaren. Mercan eles.
1: Ese es ti. Quen mercas, como é o infinitivo conxugado na primeira persoa?
0: É que non existe.
1: Que morro!
0: Que queres? Eu non inventei as regras. De feito, tampouco existe o infinitivo conxugado para a terceira persoa do singular. Non deixa de ser unha mágoa.
1: Pois, pero estou pensando que se cambias a frase, o infinitivo conxugado deixa de ter sentido. Non sei, dicindo, por exemplo, vou mercar galletas ou ide mercar galletas.
0: Hai outros casos nos que é máis útil. Se eu digo vou pedir cartos para mercar galletas, queda claro que eu pido os cartos, pero non que tamén mercas galletas. Pero se eu digo vou pedir cartos para mercar as galletas...
1: Ti pides os cartos, pero eu merco as galletas. Pois sí, é doado.
0: É tan doado. Ala, aquí tes os cartos, vai polas galletas e a fume de carozo.
1: Moito infinitivo conxugado, pero ao final todo é presente de imperativo.

0: boas. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao.
1: Por que non lle das de comer ao c***?
2: Pro que traballa.
1: Pois entón, por que non o matas?
2: Pro que come.
0: Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de Adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
3: É un animal.
4: Sí, pero tamén pode non ser un animal.
3: Dixe que é un animal.
4: Ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
3: Vale.
4: Ben, por como o pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
3: É o meu avó que pescador utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
4: O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un é de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
0: Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O de selenio.
5: Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
0: Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
6: Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
0: Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can é non ter cartos. E ser un can bello, como a avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Wow! ¡Aprendemos!

0: Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainete Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias. Meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo. Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren representaba un dos pecados capitais. Vaiche boa! Bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, e nin falar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis, botado lixo. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.
2: Hombre,
1: se cadra.
2: É que depende.
1: É de que vai depender?
2: Pois é porque dices que...
3: Radio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escoitei esta Dancing with Myself de Billy Idol, un anuncio de un producto de eso para creeros que sos de ricos. En fin, non creo que ninguén que escoite isto se poña esas merdas. É realmente unha boa canción para ver.

son un dos meus grupos preferidos. Teñen forza, tradición, melodía, emoción e sobre todo é o timbre da voz e da guitarra, que combinan perfectamente. E isto ven a propósito coa conversación que tiven con meu amigo Iago Regueira, de importancia que o timbre sexa agradable para quen escoita, ou non. En iso, creo, van moitas das diferencias entre o que nos gusta e o que non. Someday chegaremos a ver o que nos diferencia, entender aos outros musicalmente, claro, porque hai opinións que non son aceptables nunca, porque pretenden coartar o algo peor aos demais.

outro día, no acto de presentación do festival en Cordas, no Museo do Mar, tiven a oportunidade de ver de novo as Abril. E tamén nos quedan de escoitar algunhas pezas do seu primeiro e fabuloso debut, Medrar, do que os escoitamos esta Dúas Caras.

Posto que non temos moitas novidades, vou dar unha volta por as miñas versións favoritas, as que collen unha canción e as transforman nun artefacto totalmente diferente. Marilyn Manson e o seu...

Issue regresan con Right Up Your Alley, un EP que reivindica o rock alternativo. A banda publica 3 novas cancións editadas por Ernie Records e grabadas íntegramente no seu propio local de ensayo para preservar a enerxía e a intensidade do directo.

Ser de Oro é o sinxelo que une os espíritus musicais máis animais de Adriano Galante, Silvio e La Jalada.

Agora imos con esta Improvisation da Rabat Electric Orchestra do dobre baixista François Rabat e coa colaboración do guitarrista Keziah Jones.

non esquecemos Palestina. Oxe, outra vez vimos cunha das cancións palestinas que Saeed Silbak preséntanos no seu álbum Ode for Palestine. O oud é unha especie de laúd de mastro máis corto, típico do Oriente Medio. E ben, oxe, cunha composición só para oud, Voices from Gaza.

do álbum que publicaron este ano os Death Cab for Cutie, chamado I Build You a Tower, escoitamos esta Stone Over the Water, onde vemos que aínda teñen o gusto polas bonitas cancións.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Vaixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Galicia está de festa.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: no, no, no.
1: She's a

Bueno, pues das novas que andan pola prensa, dicen faro, pero calquera dos tres vale, que son os que andan aquí no mostrador da barra do bar do Centro Cultural de Valladares. Faro, La Voz, Atlántico, e tamén está Onos, e tamén están, bueno, hai outras publicacións, pero xa na zona de socios, que cando entrades aquí a cafetería, pues hai como unha especie de atril de biblioteca, e chamo eu así, porque é enorme, con biombo, e aí, bueno, aí toda a hemeroteca do mes, ao cabo do mes, tirase a colección de prensa local. Moi ben, entón, Vigo, primeira parada por Vigo. O Parque Nacional das Illas Atlánticas recupera o voluntariado ambiental na Illa de Ons en dúas décadas. Había 21 anos que non se facía voluntariado medioambiental ali. Entre o 15 e o 26 de xuño, un grupo de 15 rapaces con edades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, pues pasaron pola illa para desenvolver labores de restauración. Entre os traballos que realizaron, pois recuperación patrimonial e ambiental no antigo lavadeiro de Tritones, na zona da Lagoa dos Anfibios, e no manantial Canibeliñas, que é unha tarefa especificamente ou especialmente complexa debido á imposibilidade de empregar maquinaria pesada. E os voluntarios o que fixeron tamén foi para o que van normalmente, para controlar a flora exótica invasora. Entón eliminan especies e, bueno, eliminaron varias que non vou decir. A única que conozco é a cana india. E despois tamén fixeron limpeza no litoral. Bueno, este voluntariado tamén se completa con rutas para coñecer a illa, porque moitos veñen de fora e non conocen, con visitas a enclaves de relevancia cultural, por exemplo, o Castelo dos Mouros, a Cova da Loba e as antiguas salgadouras romanas que hai na illa. E isto, contamos esta nova, que por certo lín de Vigo, que sirve de preámbulo a actividade, toda actividade estival que se ven desenvolvendo pues, en CIES normalmente, que por donde paran os voluntarios. De feito, chegaron o un de suyo, 75 rapaces van a pasar por aí, no Brán, en 5 turnos, de entre unha estancia de entre 10 e 12 días, 15 rapaces de cada vez, e van a facer algo parecido tamén. Logo os atopades a estes, os atopades na playa dos Alemáns, no, un pouco máis pala, na seguinte caliña que hai, por ali suelen estar. Outra nova esta é anduvo pola prensa e atrás en Onalín, e me parece moi interesante, así que a rescato. Indetectable, igual a intransmisible. O artista Marcos Puchinger e o Instituto de Investigación Sanitaria Sur estrean un mural de 12 metros en Bouzas para concienciar sobre o SIDA, VIH. Na obra entrelazan seis mans, as dos pacientes, entidades e científicos unidos por un fío encarnado. O mural é unha das accións dun proxecto que se chama VIH Ciencia Aberta e está financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, hai un desconocimiento, na década dos 80-90 esta campaña Póntelo, Pónselo, pues, aí había un pico de conciencia bastante grande e agora parece que non. Entón por eso a campaña, ¿no? En Vigo hai alrededor de 2 millóns de pacientes de VIH cun incremento de 78 casos cada ano. Me contan na nova que, bueno, que o máis importante é que cheguen á consulta, que é o primeiro paso para frenar o avance do virus, ¿no? Que con tratamento a carga viral vólvese indetectable e así pues, deixa de transmitirse, que nos 80 era unha enfermidade mortal, agora é crónica e controlable. En este 2026, conta a presidenta do Instituto de Investigación Sanitaria Sur, Galicia Sur, que fixeron un montón de entrevistas na rúa e preguntaronlle a xente canto sabía do tema do SIDA e levaronse unha sorpresa bastante desagradable. Comprobaron que todavía, aínda hoxe, o desconocimiento é bastante grande, por iso a campaña. Entón, se pasades por ali por Bouzas, miraredes estas mans entrelazadas e o
¿cómo le llaman o título de campaña? Indetectable igual a intransmisible, a mí me recordó o símbolo de Instituto Cervantes. No me digas por qué, pero debe de tener alguna similitud. Ahora busco esa voz, digo si se parece o no. Muy bien, vamos con Galicia. ¿E de que falamos? Pois dunha nova que, sabedes, non? Nos achicharramos, non? Estos últimos días. Bien, pois os que temos huerta tamén sabemos que hai que sulfatar demais, porque se achicharra todo. Pero con toda, como estamos no bran, tapeo, non? Tapeo. E entre o tapeo, que? Pimientos de padrón. Vale, pois as plantas están tamén estresadas polo calor. Que vos parece? Igual que as vacas. Ai, son estas novas que non sei se te fan rir ou te fan un pouco chorar tamén. Entón vamos a ler un pouquiño. As altas temperaturas pasan factura a colleita, emblema da gastronomía galega, e queiman a planta da gastronomía galega e a camiseta máis vendida dos de Rei Centolo, non? Un Red Hot Chili Peppers, ou Red Peppers, unos pican e outros non. Hai un mundo de souvenirs alrededor dos pimentos de padrón. Bien, dentro dos invernadoiros, pois, inda que se maten a regar estes días, poden chegar a alcanzar dentro do invernadoiro os 70 grados de temperatura. E entón, queimanse e morren as plantas. E se están fora as plantacións o aire libre, o sol, a brasas e o vento fai que as plantas perdan a cría. Entón, agora mesmo, a producción que debería de estar casi o 100%, porque é o momento deles, pois a realidade é que non se está sacando nin o 10%. E como a demanda sigue alta e a oferta non pode responder a esta demanda, entón sube o precio. Ah, como están? A bolsa de 400 gramos entre os 6 e os 7 euros. A nova é bastante larga, entón veñen falando distintos productores de pementos de padrón aí en Herbón, por exemplo, Pementos Carmucha ven contando que se non fora porque teñen cámaras no invernadoiro, pensarían que lle roubaban os pementos. Claro, non atopan ningún cando chocan pola mañán. E bueno, na nova tamén contan algo máis, que o tempo, o sea, a producción do pemento, pues depende tamén do tempo que fai no inverno e máis na primavera, que lle condiciona. E que este ano as intensas chuvias, sin que non o creamos, choveu todo o inverno e a primavera, pois retrasaron o momento de plantar. Entón, bueno, logo xa, despois desta de pementos de padrón, chegará a nova das patatas, cando teñan que arrancar os de xinzo, que tamén tuveron que retrasar a plantación. Vamos con outra nova de Galicia que anda pola prensa. Como estamos a punto de entrar no mes de festas, pois falamos dunha romería a do Monte da Guarda, que se vai a celebrar o 10 de agosto, a subida onde se manchan todos de viño, ¿no? Bien, pois os comuneiros van a poñer límite a venta ambulante, e os postos que se instalen na subida van a necesitar autorización e pagar unhas tasas. Isto por qué? Porque o ano pasado, durante a romería esta, o domingo do Monte da Guarda, colocáronse algúns puestos de comida na carretera e ante a sorpresa dos comuneiros, que non sabían que se iban a colocar, porque non lles pediron permiso, vendían nada, bocadillos, helados, bebidas frías. Entón este ano as comunidades da Guardia de Camposancos, acordaron regular pues autorizacións temporais. Bien, van a necesitar pagar unhas tasas de 50 euros por metro lineal os que non vendan alcohol, e os puestos que vendan, ademais de comida, alcohol, van a ter que pagar 75 euros por metro lineal. Bueno, isto nos dá idea tamén, ¿no?, de como funcionan, pues, organizar un evento, ¿no?, no que disfrutamos normalmente si non estamos metidos na comisión. En esta festa non beber alcohol é un pouco difícil, ou non mancharse con é un pouco difícil. Bueno, vamos cos deportes. Falamos de que? De atletismo. Castellón acolleu este fin de semana os nacionais sub-18 de atletismo. É unha cita na que acudiron 4 atletas do Celta e unha do
Catoatletas do Celta e unha de atletismo femenino Celta. Logo non ven sendo o mismo. Collín esta noticia un pouco a correr e agora estou encontrando comigo mesma. Veñen cun ouro e un bronce debaixo do brazo. Vale, Xoel Franco. A ver, que el iba con coa vitola de favorito. Alzouse co triunfo na final 2500 metros. Tempo, 4 minutos, 1 segundo, 4 centésimas. Outra medalla que ven para Vigo é a de Natalia González. Bronce nos 5000, marcha. Finalizou cun tempo de 24 minutos, 19 segundos, 52 centésimas. Entón, nova marca personal para esta, para ela. Joel Santana, fix el este fai decathlon, 6.293 puntos. Novena posición na xeral, moi lesos do podio, pero a súa mellor actuación atada a estas datas. E o mismo lle pasou a Mario Costa, 400 metros vallas, quedou cuarto na súa serie. Non se meteu na final, pero fixo a súa mellor marca personal, 55 segundos, 37 centésimas. E ademais tamén estuvo por ali Sergio Gil, que terminou séptimo na final do salto de altura con 1,92 metros. Todas as medallas que hubo en esta proba de salto de altura estuvieron, os saltadores saltaron por enriba dos 2 metros. E todos son promesas, sub 18 son promesas. E para outra nova de deportes metémonos no mar, porque vamos a falar da vela olímpica e o clube náutico. Bueno, pues están os europeos 49er. E entón, quenes son os deportistas do náutico que están por ali nesta cita continental que se celebra en Alemania esta semana e remata o domingo? Pois son Patricia Suárez, Stella Maris, Martín e Jaime Wittner. Participan aí ademais 10 embarcacións españolas e o programa pues, se contempla aí un máximo de 3 probas diarias e as medal series que van a reunir os 10 mellores equipos de cada clase para decidir o título europeo. E España nada acude aí co equipo preolímpico da Real Federación Española de Vela o completo. Moi ben, bueno, pues aí iremos contando. A senda, escoitamos unha cancionciña e logo contamos que plans hai pola cidade hoxe adiante.

estaba buscando por aquí. A ver cómo está musiquita. Jazz. Chan, chan. Tiene que haber algo por acá. ¿Dónde había jazz? En la casa de arriba, como todos los santísimos martes, a partir de las 9 algo. Pero tenía que haber algo de jazz, porque no había algo en Ovitruvia. Ves, sí. Santiago Quintans Trio. A las 8:30 de la tarde, si vos gusta. Las entradas, 16 euros. Estáse fresco aquí dentro, recogido, además. Ovitruvia era parada obligatoria para gente que iba o que estaba en las casetas a feira do libro. Bien, ¿quién compón este trío? Pues no contrabaixo está Paco Charlín, en la batería Ramón Ángel Rey. Una gente muy consolidada. Si os apetece una viaje sonora en tiempo real, improvisada, música improvisada, aunque bueno, jazz improvisado, a partes iguales, ¿no? Es decir, que tengo una parte fija y otra parte que a que mola, que cuando están ahí sincronizados en todo en música al mismo tiempo, ¿no? Y esa parte siempre cuento la misma historia de jazz, que a mí no es un estilo que especialmente me interesa, pero me da la sensación de que están afinando todo el rato, pero un poco como molesto. Ay, que me disculpen, a gente de jazz, pero recuerdo un concierto en el Dado Dada en Santiago de Compostela, que íbamos así como invitados, de que tocan unos amigos, hay que encher, no sé qué, no sé cuántos. Fue, pienso que un dos mejores conciertos los que yo asistí en la vida, porque estaban tan sincronizados y había un tipo también por allí pintando, los músicos en vivo y en directo, era cuando empezaba esta historia, era que no estuvo ahí una hora. Pero que ni nos demos cuenta, voló o tempo. O mismo pasó aquí también con otro grupo que no voy a hablar aquí de Revoltaño, con Cro, que era un concierto, una pandemia, que teníamos todos unas ganas de salir a respirar y a caminar y a juntarnos con gente. Y fue también una hora de preciosa. Cuando uno está metido, ¿no? No hay pensamiento, pues una cosilla así. Vale, máis música. Se queredes escoitar unha voz peculiar, peculiar por bonita tamén, é a de Adrián Thames. Este é un pouco inglés, un pouco gaditano, residente en Vigo. E nada, canta moi ben, ten unha voz increíble. Pois está, hoxe, ás 9 da noite en La Mafia se sienta a la mesa, este local que queda polo centro de Vigo, Plaza Compostela, eses alrededores. Máis concertos no Maui Galcam as Maui Samil as 9 da noite. Estaba buscando algo máis eu. Sí, no, xa están os chiringuitos con funcionamento. Hai un concerto as 8 da noite no chiringuito da Etea, este lugar que está pues, o que se pode visitar agora na guía, enteis ali detrás, pois están o grupo é dos tipos. Que máis tamén? Sí, claro. Bueno, miren, en Alcabre tamén, o chiringuito de Alcabre, as 7, los lunes al sol, e logo os é miércoles, así que todos os miércoles hai unha proposta moi chula que é que podedes ir ata Casa da Caridade, que é unha institución que está aí no barrio Alto do Berbés, Plaza do Berbés, logo aquela seguides caminando como se fora desacía o puerto, aquel alto antes era, Dios mío, un convento de San Francisco. Vale, bueno, pues ahora é a Casa da Caridade, que é unha institución que atende as persoas máis necesitadas de Vigo. Hai unha proposta, chegou así a Orquesta Clásico de Vigo, Emanuel, bueno, pues armou este ciclo que se chama Verbenas na Caridade. Bien, a idea é pasar un rato largo no ambigu, que ven sendo un claustro barroco. Nada, pues estar aí disfrutando dos mercadillos, tomar algo, o na barra do bar, falar coa xente, conocer un pouco a Casa da Caridade, que non é un lugar que estea aberto ao público, porque é unha institución privada. E a proposta é que podades pasar por ali a partir das 7:30 da tarde. E despois, ás 9, escoitar algo de música, música especial. Entón, a semana pasada era zarzuela e esta semana pois van a ser valses, polcas, mazurcas, pasodobles, que sonaban nas casas bien da época, de principios de século. E entón, bueno, Alejo Amoedo, este pianista de Redondela, pois fixo
disco que se chamaba Mansión dos Ansos, donde rescataba estas músicas de salón, no piano. Esta é a proposta para hoxe, a noite. Que nos contaba? Era músicas de salón de finais do século XIX e comezo do XX. Pues haberá algo de habaneras, ritmos latinos de Cuba, ¿no? Os primeiros tangos, bueno, cousa bonita. Tiña que decir que nos contou Manuel que o piano que vai a tocar Alejo esta tarde chega ás 5 e ven desde a Coruña, o sea que fai o viaxe pola AP9, e que é un espectáculo, pues, como se transportan os pianos de cola, ¿no? Como se asientan. Ten o seu aquel. Vale, entradas. 13 euros anticipadas, 15 no despacho de billetes, o sea que hoxe 15, pero bueno, ainda vos queda o miércoles que ven tamén, que o miércoles que ven que son Orquestina, que son viaxes pola música dos cafés da primeira metade do século XX. Vale, é de balde para se levades os menores de 16, é de balde. Pois xa non sei se me quedou algo máis pola senda. Parra pa pa pan. Así, se vos gusta. Parra pa pa pan. Mira que ben traído. Cha cha cha chan, faría Tamariz. Se vos gusta Masia, pois hai a proposta é que vaiades ata Magia en la Manga. Isto queda no casco alto, ali en frente a Pinacoteca, por aquelas canicouas por ali detrás, máis ben, por detrás. Bueno, busca de Magia en la Manga en internet, esa vos sale a localización. Rúa da Ferrería 11, mira que rápido me lee aquí o móvil. Pues nada, traen un poco de Masia para noite, 15 euros a entrada, 21 euros o 21 horas, las 9 de la noite. Nada, é Masia de cerca, porque o local é ben pequeniño. Antes, unha vez fixemos unha visita na Bele Maiseu, que tiña que contar eu desta historia. Así que o local era unha panadería. Son destes locales que o consorcio do Casco Bello intenta darlle vida ao Casco Bello Alto. E nada, pues les presentaron a proposta para este local de ubicación, por ubicación e por deseño e por lo que fora. Bueno, pues teñen unha concesión por 5 anos. Así que, pues Masia. O xe, ás 9 da noite. Cousa boa para sobremesa. Se queredes facer unha visita, alguna exposición, que hai algunhas pola cidade, son lugares moi frescos. Pois, espera, dejademe buscar alguna da que non falar últimamente. Pois mira, ides ata a planta baixa do Marco, por exemplo. Pónese visitar as exposicións de mañán e de tarde, de 11 a 2 e media e de 5 a 9 da noite, vale? E hai unha nova exposición que se chama Fab Lab, feito na casa. E normalmente todos os días a 6 da tarde guían, vale? E tamén, xa que falamos do Museo Marco, pois tendes unha sala que biblioteca e centro de documentación donde hai infinidad de catálogos, de exposicións, de non só das que pasaron polo Museo Marco, sino tamén pues, das que chegan do Reina Sofía, de outros museos do CEGAC, me imagino que do Serralves tamén, quero pensar, ¿no? O Porto está aí ao lado. E nada, un lugar maravilloso para perderse. A biblioteca cerra en agosto, así que bueno, podes aproveitar estas mañans de suyo. Digo mañans porque como que se está más relajado, pero bueno, también podes ir por la tarde. Bien, abren ás 5, creo, a biblioteca. What else? Bueno, abren ás 5 porque o museo cerra. Claro, non está aberto todo o día. Bueno, falei de Portugal, ¿no? Vale, pues ide ata o centro Camões, que está na Plaza de Almeida. Isto queda no Casco Bello, unha canicouba ao lado da Concatedral. Aí podes visitar que pues unha mostra que conmemora o 500 aniversario do nacemento de Camões. Camões, o futuro do pasado, titúlase así. É unha, bueno, unha exposición, unha mostra que está hasta setembro, ainda está bastante tempo. Visitable de luns a venres de 10 a 1 da tarde, así que pola mañán. Isto se complementa con outra historia que hai na Casa da Galega da Cultura, que isto queda sempre no casco antigo,
Plaza da Princesa, o entrade por aí. Na Fundación Penzol, subida esas escaleiras, ou que isto debe estar arriba, me imagino, porque por abaixo teñen outra mostra, ou igual está abaixo, non a visitei. Sempre fago o propósito de pasar por ali, aunque sea un ratiño, porque son cousas que teñen como do fondo de documentación que teñen ali, que é inmenso, cousas así como moi ben escollidas, e uns paneles que explican bastante ben, non? Te faz unha composición de lugar, no? Do momento cultural que vivimos, do lugar onde estamos, non? Bueno, neste caso, o que ven a contar, a través de paneles na vitrina de publicacións, pois un posible orixe galego de Camoes, como referente tamén da cultura galega e a súas, o sea, un papel que tivo el Camoes na cultura galega e a influencia nas nosas letras. Camoes, Camos, ¿no? Pensase que ten conexión por aí. E logo a Fundación Penzol ten, bueno, bastantes fondos bibliográficos del, así que bueno, podedes perdervos eso de ratas de biblioteca, ¿no? E que máis? Pues basta. Vamos a escoitar un par de cancións. E logo, bueno, pues escoitamos os deportes de Today, de Ose.

0: vamos a falar de velocidad, de xente que conduce en rallies. E entón estamos con Salomé, que é unha veciña de Beade. Como entraches ti no mundo dos rallies? Así pregunta moi básica. E hai que tirar moitos anos para atrás, seguramente.
1: A verdade é que sí. Bueno, entramos a dende ben pequenos por afición do meu pai, xa sendo mecánico, iba de asistencia tamén en coches de rally, sobre todo, bueno, Rías Baixas, Olacón. Entón, bueno, xa de ben pequeniños, xa de madrugada esperando que pasasen os coches no monte. Bueno, recordos tirados no monte con miña nai, miña tía, os meus primos, esperando iso a que pasasen os coches. Entón, a verdade é que levamos moitos anos.
0: Bueno, sabes en que curva colocarte para mirar ben?
1: Bueno, si, sí, a ver, agora te queras colocar, sempre hai zonas prohibidas, zonas que sí que están habilitadas po público. E, bueno, normal é facerle caso a organización, sobre todo por tema seguridade.
0: E, de espectador, en algún momento, das paso ao volante ou a copiloto? Como se empezan os rallies?
1: Bueno, empecé de copiloto, pero realmente de copiloto, pero en rallies de regularidade.

0: que o tráfico sí que está aberto, non hai carreteras cortadas pa nós nin nada, realmente vamos como moito a velocidade que permita a vía. Dannos un roadbook, que é un libro de ruta, donde nos poñen pois distintas viñetas a distinta distancia e polas que temos que pasar para non perdernos. E aparte diso, bueno, temos que levar un control horario tamén. En 2,5 km, pois hai que xirar a dereita ou hai que ir a izquierda, hai que pasar por un bar, entón a veces van poñendo pistas ou non. Levamos un aparato no coche que mide a distancia e tamén o tempo do crono e do rally. Pero claro, tens que ir atento a velocidade, a carreteras, curvas, as pistas que che poñen, o tempo. Entón a verdade é que, bueno, es bastante entretido.
1: Vale, e agora remótate atrás. O sea, primeiro rally, cando foi? E en que coche? E quen conducía? A ver.
0: Dios mío.
1: Temos apuntadora, esta tua irmã por aquí, que tamén anda no mundo dos rallies.
0: O ano? Non sei. A verdade é que como piloto, creo que habíamos empezado miña irmán e máis eu no Rally das Donas, que sí que solo é femenino, e foi no 2015.
1: Sí.
0: Pero creo que, pois non sei, 4 anos antes ou 5 antes, sí que iba de copiloto, habíamos empezado con, bueno, iba ca miña parella en ese momento, con un MK1, un Ford, e bueno, o que pasa é que eses eran rallies mixtos. Eu creo que o 90% dos participantes eran homens. Pois igual dentro de 60, 70 coches ou así, creo que igual solo iban tres. Con mulleres, bueno, piloto e copiloto. Mulleres copiloto sí que hai máis. A velocidade realmente pode levar a calquera. É simplemente es que estar máis atento a velocidade, as viñetas, a distancia, o
1: as
0: tempo.
1: Tablas. Que son as tablas, Yoli?
2: As tablas é algo que te dan junto co roadbook. Bueno, é o aparato que tens no coche instalado. Tens que ir medindo o tempo cada 100 metros. Saltache unha velocidade, tens que ir a 7, a 6, a 8, dependendo, bueno, son así tanto complexas. Tens que ir marcando para ver que vas no tempo, que non vas ni moi acelerada, nin vas demasiado despacio, porque despois, vía GPS,
0: sí.
2: Vanche facendo uns controles. Entonces, dependendo como vayas, pois menos claro. Un, máis un, menos tres,
0: van picadas,
2: máis 14.
0: Pero son secretas. Claro. O sea, ti non sabes
2: en que
0: punto van a mirar se ti vas no teu tempo. Penaliza ir rápido e penaliza ir máis despacio, claro, tamén.
2: Ti se colles alguien maniobrando porque está entrando no seu garaxe, perdes tempo. Tens que recuperalo. Se pasas ao lado dunha igrexa, estás xente saindo cos coches, ou encontras un stop, que hai xente que non dá salido no stop,
0: sí.
2: E encontras unha caravana, encontras
0: ovellas, vacas,
2: cabalos. Vas moito polo monte, encontras cabalos ou vacas cruzando, pois tens que esperar que crucen, e tempo que perdes, e despois tens
0: non
2: que intentar
0: non é tan fácil levar o tempo que tens que levar,
2: tens que recuperar.
0: Claro, imagínate iso, que tens un coche que está dando a volta, ti tens que estar parado e logo, claro, tens que recuperar ese tempo, entón, bueno, aí sí que tens que ir un pouquinho máis rápido, ¿verdad?
1: E canto dura un rally?
0: O máis largo era o que facían no Albariño,
2: sí.
0: Era Palapa Cambados, igual tiñamos que estar alá, abrían inscripcións ás 8 da mañán, o sea que igual tiñas que salir daqui ás 7, 6:30 ou así, porque, bueno, estamos hablando de coches, sobre todo, históricos, o sea que todos pasan de 25 anos de antigüedade, entón, tiñas que iso, empezaba ás 8 da mañán, saías da cena e da entrega de premios igual a 1:30 da mañán. O sea, volvías a chegar a túa casa casi ás 3.
2: Sí.
0: Entón, eran rallies de moitos kilómetros. A verdade é que, a ver, non sei, o Donas pode ter, que sei, 150.
2: Sí, non sei, se un
0: sobre 100
2: kilómetros. Outros tramos, pero pequeniños.
0: Sí, porque o Donas é solo pola tarde, pero o Albariño realmente é dos máis largos, porque empezas ás 8, solo pues, unha hora ou así para comer e logo un pequeno descanso pola tarde, pero vas todo o rato en rally cronometrado, entón tens que estar atento, pois iso, a conducción, porque xa che digo que son vías abertas, en ningún momento se corta a circulación, e logo os tempos, non te perdas.
1: Perdeste de vos algunha vez?
2: Hai momentos de tramo,
0: sí.
2: Que sí que está cronometrado, despois tes momentos de enlace, que son os momentos que vas dun tramo a outro. Aí tampouco te podes perder, porque senón non chegarías ao seguinte tramo.
1: Ah.
2: Entón, tamén tes que ir, a ver, non coa presión do tramo controlado, cronometrado, pero sí que tens que ir controlando as viñetas e o tempo, as distancias, para non perderte. Terminado o rally, claro.
0: Normalmente suelen salir coches cada minuto. Entonces, imagínate que nos susto salimos a las 9:00, empezamos o tramo cronometrado, pueden ser de 15 o 20 minutos, más o menos. Pues eso, imagínate que terminamos susto pues a las 9:20. A las 9, dependiendo do enlace que sea, hay enlaces más largos o más cortos, sí. Imagínate, tenemos enlaces a veces de 500 metros, luego tenemos enlaces de 5 kilómetros para pasar de un tramo a otro. Pero nos a saída do siguiente tramo cronometrado, tenemos que estar, imagínate, pues, a las 9:47. Xa tendríamos que salir justo a las 9:47. Entonces, sí que tenés también nos enlaces certa presión va a poder chegar, porque senón non daría salido no segundo tramo, no terceiro,
1: e vas acumulando.
2: Claro. Xa empezarías perdendo.
0: Penalizando.
1: E agora contarme do de donas, por exemplo. Describido o rally.
0: O rally das donas realmente solo é para equipos femeninos. No que o piloto e o copiloto teñen que ser mulleres.
1: Entón, cantos coches a competir? A ver, de media,
0: realmente, claro, a ver... En o rally das donas, a ver, podemos partir de 17 hasta 20, 22 como moito.
2: Hai algúns homes que non lle gusta deixar o coche para as mulleres.
1: Ah.
2: Porque claro, non o conducen habitualmente. Quenes son tal do mundo do motor, quenes tal, son os maridos. Entón non a todos lles gusta deixar o coche as mulleres. Son moi pocas as que son donas propias do coche.
1: Bien.
2: Casi sempre van cos coches prestados dos maridos.
0: Unha das características é que tens que ir como caracterizado da época do teu vehículo. Pois dos anos 70, pois vestida como iban nos anos 70, nos 80 igual, intentan iso, bueno, pois facelo un pouco máis divertido.
1: Sí.
0: E logo que con respecto a tema das medias, velocidade, nos tramos é un pouquiño máis baixa que nos rallies mixtos, por exemplo.
1: E cal é o recorrido do rally de donas?
0: Realmente, a ver, todos os rallies de regularidade son secretos.
2: Sí.
0: Ti, hasta que chegas pola mañán e te entregan o roadbook, as viñetas e a tabla de tempos, ti non sabes por onde vais a ir.
2: Ni donde empezas, ni donde acabas.
0: Creo que o único que sabes é donde vai a ser a cea. Ou a comida se hai comida. E salíronse 2 anos do náutico, pero o normal
1: é sair
0: do náutico da que digo.
2: Sí.
0: Salimos dali un par de anos, pero o normal, casi todos os anos, estás salindo do centro comercial Gran Vía de Vigo.
1: E logo por onde se va?
0: Vamos a Pedras Blancas, salimos por Matamá, un dos primeiros tramos, outro é aquí detrás do polígono, subindo pola Venda, xa temos salido dai tamén en un par deles, tres, por lo menos salimos dai.
1: Do PTL. O sea,
0: sí, detrás do PTL, a que sube para arriba pa panadería.
2: Sí.
0: Pois dai detrás. Sí, xa salimos. Pois vamos polo Alba, temos ido por,
2: polo Parque Forestal de Beade.
0: Polo Parque Forestal de Beade, pasamos polo de Bembrive, temos ido hasta Porriño.
2: Porriño, sí.
0: Temos pasado por, vamos por Gondomar, por como se chama? Santa María de Olla. Por Poitieiros, temos basado tamén o Galiñeiro. Entón, realmente, temos pasado por Tomiño. Temos feito tramos tamén por La Guardia, por Goián.
1: Cantas edicións foste de de donas?
0: A do 2020, que non se fixo. Do resto, en principio, fixemos todas. Bueno, este ano será a primeira baixa, máis ou menos, porque non vamos a ir. Pero sí,
1: a ver,
0: bueno.
1: Y entón contarnos, que estes 10 anos, claro, aí tú cambias, eres ti pilota,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, aquí xa paso.
2: E o copiloto.
0: Aquí xa paso volante, sí.
1: Vale, e como é?
0: Claro, por exemplo, ves, a ver, completamente distinto.
1: Eso,
0: a ver, gústame máis. A mí gústame máis conducir, a verdad. Pero bueno, a ver, sí que estou atenta a todo o tema do roadbook tamén, para o tema de... Pero a verdade é que é super divertido. Aparte vamos con un Renault 5, un GT Turbo.
1: E de que vades disfrazadas? De que anos?
0: Bueno, fomos de moitas cousas.
1: Sí.
0: O primeiro ano fomos caracterizadas de pilotos de rally, porque bueno, o coche que conste que tamén fai moito, porque non é igual ir nun Ford MK1 que ir nun descapotable, sabes? Un Triumph descapotable que te permite ¿Sabes? O típico vestidiño, capamela, estas cousas.
1: Sí, me estoy pensando nos autos locos, los autos
2: locos. Algo, claro, pues, algo así parecido.
0: Isto eche algo parecidísimo. Sí.
1: Y había unha chica que iba...
0: Sempre hai mulleres con pamelas, sí. Vestiditos. Nos, aí sí que, claro, polo tema dos coches que levamos, a verdade, que o vestidito non no, claro, nos iba a pegar nada,
2: un
0: verdad.
2: Un coche do 86, non?
0: Sí, sí, un coche do 80, entón sí que fomos de piloto de rallies o primeiro ano, fomos de mecánicas... Fomos tamén de...
1: De mecánicas tipo Mario Bros.
0: Mecánicas con, sí, con unha funda manchada de grasa, as ferramentas colgadas polos bolsillos...
2: Sí. Fomos, ¿sabes?, de policías...
0: Fomos de, tamén de corpo nacional de donas. Das donas, como se fose da policía, nos vestidas así como de policías, pero bueno, a ver, con vaquero, unha camiseta e unha...
2: Unha visera...
0: Sabes, unha gorra cunhas esposas e unha porra... Pero logo tamén fomos outro ano caracterizadas de Alaska... Fomos as dúas de Alaska.
2: De Madonna.
0: De Madonna, tamén, dos 80. E o último ano fomos de Punkies.
2: Ajá. Bueno, fomos de Freddie Mercury.
0: Ay, é verdad. Ostras, o ano que nos disfrazamos de Freddie Mercury.
1: E como se disfrazan as mulleres de Freddie, que bigote.
0: Claro, disfrazámonos dun home, xusto, dun home que se disfrazaba de muller. Pois nos dixo. Con bigote, con pelos, con caminifalda,
1: con aspirador.
2: Con aspirador. No, levamos aspiradora e plumero.
0: Aspiradora e o plumero tamén. No, que realmente a caracterización sempre traballamos moitísimo.
1: Non levades a música, claro, porque
0: pusemos.
2: Pusemos, cando foi Alaska, pusemos música de Alaska.
0: De Madonna tamén,
2: de Madonna no coche. Tamén, no coche.
0: E de Freddy, por suposto, tamén.
2: Pero despois de policías, hasta levábamos un rotativo.
0: Sí, casi de azul.
2: Sí,
0: pues ella, pegatinas tamén como de policía, sí, no coche. E o último ano, a verdade, que fomos de punkies, todo con ropa reciclada, sí. Bueno, menos as pelucas,
2: sí,
0: que eran así moi punkies e moi de colores, claro. Foi o último ano que realmente nos caracterizamos. Ahora xa vamos un pouco máis normal.
1: Muy bien. Ahora disfrutades da conducción,
0: sí,
1: e do trazado.
0: Sí, a ver. O primeiro do rallies, sobre todo cando empezas en rallies de regularidade, bueno, vamos a non perdernos. O importante é terminar e por donde tes que ir. E non terminar, sabes, nun alto dun monte que te teñen que vir buscar porque non sabes onde estás.
1: Claro, pero hai 15 anos
2: sempre hai coche escoba, sempre hai coche móviles.
1: Sí. Pero non había esta localización que agora é inmediata.
0: Claro, no, xusto, pero como vamos controlados, sí que por GPS, por un programa de a nube, eles realmente nos poñen uns aparatiños no coche e se nos perdemos, saben perfectamente onde está cada coche por se nos teñen que ir buscar, sabes, que non dependa todo da cobertura dos móviles, porque sí que nos montes o por aí.
1: Cobertura,
0: bueno,
1: fatal,
0: sí,
1: claro.
0: Bueno, sí. Todo sería ir beisando, ¿sabes? Tampouco sería complicado.
1: Sí, incluso un río de mala idea.
0: Sí, sí.
1: Claro, claro. No, en estes 10 anos do Rally de Donas, como foi a vosa clasificación?
0: Bueno, fomos evolucionando, inda que, bueno, sabemos que cada rally non só depende de nos. Entón, bueno, a ver, quedamos séptimas, quedamos quintas, temos un par de postos de terceiras, de segundas, falta uno ser primeiras, pero bueno, a ver, todos andará.
1: Porque hasta que edade se pode conducir?
0: Olvídate, ¿verdad? Hasta a idade que ti queiras, o sea, non hai... Importante a idade do vehículo. Que sea de máis de 25 anos.
2: No.
0: O resto das participantes...
2: Hai un mínimo, que somos 18.
0: Claro, que teñas...
2: Sobre todo, para piloto.
0: Porque pilotos xa hubo algunha nena máis pequena.
2: Sí.
0: A verdade, e incluso nos de mistos, algún rapaz de menos de 18 anos, de copiloto. Sí.
1: E agora contádeme dentro do coche, como se viven eses momentos de conducción?
2: Hai momentos de relax, hai momentos de tensión... Hay momentos de...
0: ¿De griterío?
2: Sí.
0: De griterío, pero... Sí. No, pero, a ver, tens que ir a intentar pasalo ben. Porque, claro, bueno, a ver, todo mundo quere facelo ben. Se te perdes, home, logo dependes de ter que recuperar o tempo, estas cousas.
1: ¿Salidas
0: pero, bueno,
1: de vía tuvestes alguna
0: no.
1: vez?
0: No.
1: ¿A pastar?
0: No, salir a pastar, no.
2: Nunca.
0: No, bueno, una vez, no donas, creo que fui o primero o segundo ano, o MK, a parte de atrás, sí que era moi baixiña e tal, mirábase pouco, e xusto, habíamonos perdido. Din para atrás, bueno, dei un pouquiño a defensa do coche, pero bueno, foi o único percance que hemos ido en todos estes anos.
2: Pero non a pastar. A pastar en as do ano pasado, si quedaron sin frenos, ese EK, creo que sí que tuvieron que ir.
0: Sí, bueno,
1: pero pues quedar sin frenos é fácil.
0: A ver, porque...
2: Son coches moi antigos.
0: Son coches moi antigos.
1: Pero se pisa tanto freno?
0: Bueno, cando, a ver,
2: xa che digo, a ver, que non,
0: se vas por Santa María de Olla, sí. Rollos así, ou vais a su Galiñeiro, polo outro lado, tiras hacia Tomiño.
1: E cenas disuelven todo, non?
2: Sí. E despois sí. De baile, de feito donas, a escudería utiliza un pouco donas para facer a festa...
0: Festa dos socios
2: de verán. De verán.
0: Pola noite.
2: Entón, hai grupo, ven...
0: Sí, ven os maridos, pa cena... as parellas e tal, algunha traínda tra os fillos a cear e tal. Entón, bueno, logo sempre ven un DJ. Bueno, é bastante festa do donas, a verdade, sí.
1: E hai máis rallies de mulleres, de donas?
0: Realmente de equipos femeninos, no. Que eu sepa,
1: en no. Falo en Galicia, ou... No. Porque Galicia no. É o paraíso dos
0: no.
1: Rallies.
0: Eu non sei se hai outro ou así, pero realmente, a ver, Portugal é un mundo de rallies, sí. Realmente. Incluso aquí, en Galicia, por exemplo, en Portugal creo que se permite todo tipo de método para poder controlar, o sea, de aparatos para poder levar ben o tempo. Podes levar a pirámide, podes levar tablets, podes levar programas. A pirámide é un programa como o Rabbit ou así, que xa che dice realmente se vas ben ou mal de tempo. Simplemente cargas como é o roadbook e as tablas de tempos no programa, el HD en verde se vas se tes que acelerar, en roso se tes que frear, ah. O en laranja pues se vas ben de tempo.
1: Ostra, claro, a tecnología, claro, sí. Vos notades...
0: A tecnología, claro, sí. En Portugal está todo permitido e aquí non. Aquí solo hai un tipo de aparatos, ti vas unha sonda na roda, é como o cable que che vai medindo a distancia na roda, e co que ti vas pola carretera. E logo realmente co aparatiño que é un crono, non deixe de ser casi un crono. Que ahora oficial do rally. Pero claro, en Portugal permítese,
2: bueno,
0: todo.
2: Aquí non se permite. Despois, ás veces, enteraste que hai tablets dentro, sí, do coche.
0: De algún coche, sabes? Pero bueno, eso...
2: Sí.
0: O que algún marido está esperando por alguna muller en algún cruce, sabes?
2: Sí,
0: para que non se perda. Este tipo de cousas.
2: Hai de todo, que... hai moitas anécdotas que sí. Contar.
1: Bueno, pero como non é profesional, non é que se vive.
2: Bueno, non é profesional, bueno, pero ti unha vez que te apuntas...
0: Pero hai unha clasificación,
2: ali, hai unha clasificación. Sempre hai un primer posto, un segundo, un terceiro, un cuarto...
1: Ah,
2: entonces,
1: vale.
2: A ver, unha vez que estás a non perderte, pero a ver, tampouco estás coa ansia de subir o podio, pero tampouco que de quedar último. A ver, unha vez que estás ali,
1: en Portugal correstedes ou non?
0: En no. Portugal, no, ainda non fomos,
2: bueno,
0: a ningún.
2: Fixemos a subida.
0: Ah, bueno, sí, a rampa de Santa Lucía, sí. Pero bueno, simplemente que aí, bueno, admítese coches de non teñen por que ser de histórico, sabes, de máis de 25 anos realmente. O único que faz é que a organización e ten o que a rampa de Santa Lucía toda cortada, o sea, cerrada ao tráfico, e vas salindo por orden e cada un por aí sube como ben quere ou como ben pode ou
1: yo que sei. Os coches de máis de
0: 25. Sí. No, hai algúns. Hai algúns moi máis actuais, a ver, pode ir un Score, pode ir, fomos co Renault 5, tamén co GT Turbo,
2: pode ir Suzuki.
0: Sí, poden ir un Vitara, sí. A ver, coches que non teñen por que ser realmente clásicos, en sí.
2: E aí ese sí que fixemos as dúas co
0: sí.
2: GT Turbo.
0: Pero bueno, iso é simplemente sí, subir. O sea, sí. A ver, subía a nosa sobrinha, o sea, a súa filla detrás, no, o sea, con nós. Sabes, ten un rally de regularidade, realmente no vehículo solo pode ir piloto co piloto.
2: Sí.
0: Pero aquí na rampa de Santa Lucía podíamos subir 4 ou 5 coches, sabes?
2: Sí, por seguridade, mandaban por os cascos, tiñemos que ir todos os ocupantes do vehículo subir con casco. Pero...
0: Bueno, divertido.
2: Divertido, é unha experiencia distinta tamén.
1: Falamos de outra experiencia.
0: A ver.
1: Esta é moi reciente, hai
0: cantos
1: meses.
0: A verdade que
1: Santa,
0: sí.
1: ¿No?
0: Abril, sí.
1: Abril, sí. Coches de... Volveches outra vez o copiloto.
0: De copiloto outra vez, sí.
1: Marchaches a... Donde?
0: A Marruecos.
1: A correr, que?
0: A Panda Race.
1: A Panda Race con vehículo...
0: A Panda Race é solo con vehículos Panda. Inda que algúns por fora, solo, bueno, que de Panda solo teñen a carrocería, verdade? Porque do resto, sí.
1: Porque se tunean que motores,
0: motores, de todo.
1: Todo.
0: No, realmente o único que teñen é a carrocería, o sea, non teñen nin o motor, nin amortiguación, nada. A Marruecos sí que o tema da suspensión é importante, porque, bueno, a ver, pasas por pedras, polo tema da area, entón, bueno, a ver, tampouco podes levar de calle a calle, sobre todo porque, a ver, é un rally de unha semana inteira. Así que o coche aí sufre moito.
1: Bueno, entón, contame como foi a experiencia completa, non?
0: Así que tiñamos unha hora para salir, tiñamos como unha navegación libre, logo sí que pasábamos a unha parte duns kilómetros cronometrados de regularidade como os que facemos aquí, E logo volvíamos a ter outra navegación libre, na que ti podes ir a velocidade que queiras. Pero iso todo, claro, durante unha semana, foi todo arena, dunas, pedras, pasar por webs, ou sea, ríos secos que non sabes o que te vas a encontrar ali dentro. E logo iso, que a ver, hai diferencia entre algúns pantas que eran 4x4, que teñen unha tracción muchísimo máis pois da que levábamos, nos. Só levábamos tracción en dúas rodas, e a verdade é que hubo un par de días que pasámolo paleando areia case. Que
1: vai decir, eu acabar.
0: Non, non, non, se enterra, acabamos, ¿no? Acabamos todo panda.
1: Bueno, acabaste realmente, o rally.
0: Acabamos o rally.
1: Porque normalmente, a ver, xa lo contas, sí, pero é un rally bastante duro.
0: No, a ver, hubo xente que o segundo día pois xa tuvo que comprar un motor ali, o ben, o que hai é que a mesma organización leva un camión con repostos, como realmente suponse que todos somos pandas, sí que hai pezas que sí que se poden comprar ali. Hubo xente que tuvo que comprar pois incluso un motor enteiro, amortiguación, pois unha biela, calquer cousa. Entón, bueno, pois ates que reparar ali. A ver, eles teñen mecánicos. Pero bueno, aparte de comprar a peza, se queres que xa monten eles, se ti non sabes, tamén tens que pagar unha man de obra. Entón, bueno, si que hai xente que si que levas pois igual pezas básicas de reposto, pois algunha amortiguación, algún palier, algo que ti poidas solventar, porque logo, bueno...
2: E que podes cargar con
0: él. E que podes cargar con él, porque claro, todo iso, todo que ti levas, tens que levalo durante o rally. Non realmente o bivac, o campamento, cambiase todos os días de sitio. Entón, nos dormíamos en tenda de campaña, entón, claro, empezábamos... pois no norte baixamos...
1: Toda cal foi a ciudad, empezastedes?
0: Salimos dende Almería.
1: Pero corredes en Almería, sal, na panda?
0: Non, en Almería foi o parque cerrado de reagrupamento, baixamos en Fer, todos xuntos, verificacións, chegamos a Nador, e logo baixamos todo o rato casi hasta a fronteira con Argelia, e logo realmente, logo terminamos en... subimos hasta... chegamos a Tarifa. O sea, dun lado pa outro. O sea, foi toda unha semana no desierto, no que o clima foi cambiando, porque empezamos con chuvia, no barro...
1: No deserto chove.
0: Sí, no deserto tamén chove. E logo pasamos a... bueno, calor relativo, a ver, é abril, sabes? Sí. Tampouco é deserto en agosto. Cada día o campamento cambia de sitio, e ti tes que ir ca tienda de campaña, ca roupa, tes que ir co saco e cas pezas para poder arreglar o coche.
1: No maletero do coche.
0: No maletero todo cargado.
1: Que pesa. Entón,
0: pero sí que a organización obligache a levar 20 litros de gasolina no vehículo, así como 5 litros de auga potable, e aparte, bueno, de pues, anticongelante, estas cousas. E logo, aparte, ti, claro, podes levar pezas para recambio, pero date conta que ti logo tes que subir pola montaña, pasar por area, pasar por ríos, hai mogollón de zanjas, de baches, de pedras. Entón, claro, é importante que ti tampouco podes ir con moito peso por tema de poder pinchar cando pasas por pedras, logo poder subir polas dunas, cando date conta que tamén hai arena de varios tipos, tipo... pois arena blanda, moi blanda, ou arena...
1: Ou si choveu eixo cemento.
0: Sí, xusto, e pasas por zonas de auga, e se choveu, pois, hai barro, fanse o pasar varios coches, porque, bueno, cada día salías en distinto horario, porque así, bueno, non sempre eres o último, e non sempre vas a ser o primeiro que salga, claro, que saia a rodar.
1: Importante contalo, porque o... estades no desierto, ¿no?
0: Sí.
1: E non hai señales de tráfico.
0: Claro, porque... ali a referencia que podes ter é hai unha posible ruína ou un campamento ali ao fondo á dereita, ou vas pasar por un cementeiro, ou pues, un hito de pedra, como unha montaña de pedras, que, bueno, a veces están, a veces non. Algúnas sí que lle poñen cor e outras non, entón as de cor son fáciles de ver, pero sí que aquí, cando che din que pues, hai a 100 metros un camiño á dereita, que aquí a 100 metros encontras un camiño a dereita. Sí. Allí, supostamente, pode haber unha pista a 100 metros a dereita, pero, claro, esa pista está revisada igual de fai dous días. Se esa noite, pois, fixo vento, a area tapa. Entón, esa pista como que non está tan visible. Entón, perderte é tremendamente fácil. E sobre todo porque son unhas esplanadas, unhas llanuras, estás no medio dunhas dunas e realmente... orientación é pouca. O que miras é area. Bueno, e logo algún bereber que aparece por ali co seu camión ou co seu coche, sabes, así, co seu 4x4, porque sí que algunhas veces nos teñen que enganchar, sí, porque, a ver, intentas por as planchas na area para poder salir co coche cando quedas enterrado na area, pero hai moitas veces que é imposible. Por iso, o tema do peso é importante no coche. Entón, a veces, a ver, isto é como para que se poda facer unha idea, é un Dakar, sí, o de Dakar de Navidades no que vai Carlos Sainz, pero isto é Dakar de pobres. Realmente, nos que vamos nun panda e non temos a rulo para dormir, sabes? Que vamos en tiendas de campaña. Había inscritos 340 coches.
1: ¿Y de que se disfruta entonces, no, en esta especie de Dakar?
0: A paisaxe, porque realmente cambia tanto do norte o sur, e logo voles a pasar eses oasis que aparecen na televisión.
1: ¿Pasades por eles?
0: Sí, son tan kilométricos. Logo, a xente que no norte é tan occidental, e a medida que vas baixando, a vestimenta das mulleres, dos homes, os nenos.
2: Claro, porque pasades por cidades tamén.
0: Sí, a ver, pasas por cidades, máis cidades, pasas por povos en os que se miras o leso, solo ves horizonte, non miras nada hasta onde te pode alcanzar a vista. E dices tú, e este neno, a dónde vai, de dónde ven? Bueno, pois están nas carreteras para pedirte pois rotuladores, bolis, encantalle as camisetas dos equipos de fútbol, todo iso. A veces pídenche auga, pero realmente hai xente super amable. Hai mogollón de carreiras en Marruecos. Pode haber motos, hai de quad, hai de todo terrenos, hai esta panda, pero logo está a clásica do Atlas. Hai máis vehículos, entón, realmente durante meses hai moitísimos coches no deserto facendo pois rutas organizadas ou incluso os hotéis suelen ter rutas para sair en 4x4 polas dunas. Hai controis cada paso, na entrada e na saída dos pobros, sempre nos daban prioridade para poder pasar, os nenos están esperando,
1: claro,
0: a que pases. Realmente sí. Porque nos, claro, a comida e a cea sí que tiñamos no vivac, no campamento, pero comer nos comíamos por calquer pobo, porque puedes pasar, que mirabas unha cafetería e dous comendo fora, xa podíamos parar a comer.
1: Entón, contanos, vamos a aproveitar, entón, bueno, a inmersión cultural.
0: Regateas pa comer, menos na gasolina. Ali podes regatear en todo. Bueno,
1: e o seu... Ai, non, pasaches moi ben.
0: Sobre todo, no, sí, no, sobre todo...
2: Que levabas pa dar...
0: Sí, claro. A ver, sempre levabas bolis, libretas, sí, camisetas, encantallos balóns de fútbol. O chegar ali, daste conta que os nenos están ali a pé da rúa, e non sabes realmente o que che decía, que non sabes ni onde está a súa casa. Igual, pois hai un campamento, casi tendas de campaña ou chozas onde viven, pois con rebaños de cabras, sobre todo, ou de camellos. E realmente os nenos veñen dende alá, que non sei ni siquiera que distancia pode ser, para arrimarse a carretera, están esperando un boli ou un rotulador ou calquer cousa que lle podas dar.
1: E que falades con eles? Falan español?
0: Sobre todo, bueno, algúns moito español, o sea, sí que te entenden perfectamente, francés, máis ou menos, ou inglés.
1: E a comida, que? A ver...
0: Bueno, o desayuno, pues, o normal, sabes, café, té, pero comida de cena... O sea, desayuno a cena, sí que teníamos o vivac todos los días.
1: Y o campamento. Jaima,
0: sí, claro. Son jaimas enormes.
1: Como una ala,
0: que nos montan, claro, para poder albergar os 320 coches, que son.
1: 640 personas.
0: 640 personas, solo participantes, máis, pois, os mecánicos, o tema do taller, a organización e toda a xente que traballa ali, porque claro, se nos dan a cena, pois logo ten que estar para o desayuno.
1: O sea, eso es como un barrio dunha parroquia que se move.
0: Sí, bueno,
1: sí, itinerante,
0: realmente,
2: ¿no? Itinerante.
0: Claro, estes campamentos, claro, realmente
2: que estar montando e desmontando,
0: claro,
2: todos os días.
0: Todos os días. Chegas, tens que revisar o coche por se ten calquer cousa ou así, mentras o outro vai montando a tenda e os sacos de dormir. Logo tens que ir a jaima de cada un correspondente para o seu baño. O suelo está todo cuberto de alfombras, e logo solo tes telas, jaimas, para separar as duchas, do que o comedor, todo super limpio, a xente realmente super amable, recollían todo, estaban pendientes de que se faltaba calquer cousa, organización exactamente igual. Entón, bueno, aí a comida, ben, e logo separabas polo menos, pois, nada.
1: Pero que comestes? Cuscús, tallín.
0: Tomamos tallín.
1: Pizza.
0: No, pizza no. Bueno, un día que nos coincidiu tan mal que realmente solo nos dixeron que nos podían facer un omelet, unha tortilla francesa, un pouco de atún E que les puxeran? Ah, bueno, tamén as tema de olivas, unhas aceituniñas, son non sei que.
2: E o pan.
0: E logo o pan, que son unhas ogaciñas así redondas, un poquinho aplasteditas, non son como a típica bola daqui, sabes, sí. Enorme, pero máis pequeniña e máis baixiña. Riquísimo o pan. Pero bueno, tomamos, eu que sei, pois, un pincho moruno, bueno, ele decía que era polo, pero a mí tiña máis pinta de carne, aquí lo que outra cosa picaba. Pero bueno, cunhas patatas, calquer, organizaban calquer cousa para ti, pois o tallín, o cuscús, tomamos iso, o omelete. Sí. Outro día tomamos, bueno, hubo un día o darea, o rally realmente empezaba un lunes, o miércoles paliamos tanta arena que o que podemos tomar polo camiño foi unha barrita. Ás 4 da tarde chegamos realmente mortos, porque aparte,
1: entonces, a ver, nin festa da Jaime ni nada.
0: Xa cando chegamos, porque bueno, realmente a sorte que tuvemos, porque sempre había momento de despois da ducha, de revisar o coche, momento de cerveza tranquilamente, e logo vamos a revisar o rock do día seguinte. Pero non, tuvemos tempo para todo, para falar con máis participantes, que sempre coincidías no desayuno, na cena. As mesas era cada un que se sentase donde quisese. Había italianos, moitos cataláns, portugueses, asturianos, xente de Bilbao, de Madrid.
1: Compartís, pues, información de cuánto difícil vai a ser a próxima etapa ou a que...
0: Sí, sí, falamos da que acabamos de pasar, da que vai pola mañán, pois averías de xente con la que... O sea, sobre todo con la que sueles máis ou menos estar, sobre todo porque, bueno, xa te encontras, entón preguntas, bueno, que tal, non sei que. E logo, eu sí que pola noite, antes de ir a descansar ou así, sempre pasábamos pola parte do taller, donde tiñan o camión con respostos e tal. Sempre encontras a alguén que tuvo algún avería, ou miras como están reparando ali os coches. Bueno, era un momento así para, non sei, para facer algo distinto tamén.
1: Sí, hubo música ou non?
0: O último día, que sí que terminamos na praia. Ese día sí que é unha cena, bueno, un poquinho máis de gala, pa entrega de premios, este tipo de cousas, pero...
1: Bien, ¿y de qué llegaste? De saber, lo importante llegar.
0: No, pero... lo importante era terminar, porque realmente era un rally tremendamente duro, porque toda una semana de trayecto, o sea, se hicieron de rally más de 2.000, 2.500 kilómetros de rally solo. Teníamos etapas realmente duras, pero lo importante fue que terminamos con coche entero, llegamos
1: no
0: a meta.
1: ¿Tuviste avería?
0: Ninguna avería. Tuvimos como una especie de pinchazo, pero realmente fue un bollo por dentro da na llanta, pero nada, púxemolo ben, e realmente terminamos, pasamos a línea de meta. O importante foi que en cada etapa realmente dábamos como unha cartulina para cada día e que tiñamos que ir sellando por todos os puntos por os que pasábamos.
1: Como Camiño Santiago que vamos
0: a sellar. Ese mismo sello, pois terminamos co libro completamente sellado con todos os puntos. E un 160 solo cumprimentaron todo o sellado da etapa. Pero... es que ese miércoles foi tremendamente duro. Pues bueno, pues 4x4 e imagínate, pues 4x2 por la área que pasamos.
1: No me dices de qué llegaste, a ver.
0: Terminamos da 6 na Xeral e de octavos na nosa clasificación de 4x2.
1: ¿E terminaron todos? No.
0: No. No, no, no, no, que va. Non caíron moitos, o sea, sempre hubo xente que realmente... A ver, hubo xente que xa quedou descalificada porque realmente... Aquí, por exemplo, neste rally de aquí, penalizas por puntos conseguidos, ¿no? Pois no primer tramo, pois che agache tarde, máis 3, máis 4, bueno, tes 40 no primer tramo, 80 no segundo, entón, o que menos puntos teña, gana. Aquí non. Aquí todos partíamos de 3.200, imagínate, e se non pasabas por un control, 500 menos. Uh-huh. Entón, gana o que máis... puntos, con que máis puntos se quede, o que máis puntos teña, e non penalice. Que pasa? Que a ver, na parte de regularidade, íbamos máis atentos, pois iso, a non perdernos, a ir ben polo camiño, pero realmente regularidade empezamos a facela, a controlar un poquinho o tempo, ca distancia, velocidade, os tres últimos días ou así.
1: Sí, sí.
0: Bueno, con ganas de repetir. Sí, sí. Unha experiencia tremenda, tremenda. Sí, eu creo que non había terminado, eu xa quería volver. Sí, porque nada, preguntábame desde aquí, qué tal? E eu, bien. Que a ver, nos pasámolo ben, para nos foi unha buena experiencia realmente porque non tuvemos problemas co coche. Pero realmente a xente que xa no segundo día xa empezou a ter fallos de motor, non sei quen, supoño que cuarto o quinto día, a ver, hubo xente que xa se retirou antes, sabes, que xa ni siquiera chegou ao final do rally. Imagínate, se tens que chegar, meterte debaixo do coche, reparar, non sei que, e xa durmes pouco. Te imagínate que o día seguinte tens que levantarte xusto ás 4:30 da mañán, porque ás 5:30 ou 6 tens que salir co coche. Sabes, entón tens que recoller a tienda, recoller o saco, guardar todo dentro do coche, desayunar, todo iso, imagínate, sen dormir, a tensión da etapa. Hai rallies distintos dentro do mismo, experiencias completamente distinta, claro.
1: Bueno, a ver, e había estrellas ou non?
0: Sí que no sur, o tema do amanecer e pola noite, na posta de sol, así, sabes, que as dunas, todo ese color amarillo, super, super bonito. Sí.
1: ¿No te da envidia?
2: Sí, falábamos, mandaba fotos, pero claro, non é o mismo. Non é o mismo ver unha foto que estar ali vivindo. Era o que dicía ela, moitas veces había momentos do rally que miraras pa donde miraras, estaban solos. Solamente estaban eles dous.
0: A ver, había veces que sí que íbamos,
2: sí, que cruzabas con coches, ou a veces axudaron un pai cun rapacino.
0: Varias veces, no tema das nunas ou nos hueves que quedas enterrado en area, coincídete con, pues, con outro coche e tes que, sabes, botas unha man, empuxas,
2: bueno, o que sea, pasaban por ti,
0: sí, no, si aceleraban. A ver, sí que pasamos por paisaxes, eu que sei, pois ir todo o rato pola cresta dunha duna, sabes, na que solo miras, vas ti, o espacio que tens para pasar xusto é das 4 rodas do coche, o teu ancho.
1: Cando comezan as inscripcións para o seguinte?
0: Xa. Hai que inscribirse xa, porque creo que o primeiro pago ten que ser xa antes de agosto.
1: Claro.
0: Sí, a verdade é que sí. Prescripción, o primeiro xa son 500 euros. Bueno, primero sí que tes dorsal, pero se queres guardar o dorsal xa son 500 euros. E logo o final, en decembro sí que tes o poder decidir se vas a seguir ou non, porque creo que aí podes recuperar unha parte. E se non, febreiro, pois aí xa tes que pagar o resto. Simplemente inscripción poden ser 1.500, 1.700 por persoa.
1: E
0: logo, aparte diso, claro, gasolina, tes que chegar hasta Marruecos, que sabías, págala ti. Nos baixamos ca furgoneta, unha plataforma, o panda, tes que, pues, aloxamento aí, a volta igual. Entón, e logo todo o rally, que estamos falando de uns miles de kilómetros en gasolina.
1: Sí, sí.
0: Entón, a verdade que...
2: Gracias que non tuvestes que comprar pezas, ni motor,
0: sí, claro,
2: ni nada, senón
0: sí,
2: a xente
0: sí,
2: despois
0: sí,
2: sigue desembolsando.
0: Claro. E que logo, claro, non é igual comprar un motor o segundo día que comprar un motor no quinto. O precio cambia,
1: sube.
0: Sí, claro. Ah, claro, quedan menos.
1: Claro.
0: Estás a punto de terminar
1: no
0: o rally.
1: Fábrica de Citroën. Claro, no, claro.
0: No, claro. No, todo
1: bueno,
0: eso.
1: Pues nada, oferta, qué experiencia, qué experiencia, qué experiencia. ¿Queréis contar algo más o cerramos aquí hasta próxima que vuelva a desaparecer?
0: No, que las mujeres animen.
1: Sí.
0: Encontrar algún coche por ahí de más de 25 años que sea clásico, que botade vos las carreteras.
1: Y un bot tutorial.
2: Sí, no,
0: de verdad.
2: Qué divertido.
0: Sí.
1: No falaron
2: de
1: biodramina, pero eso por capítulo aparte.
2: Sí, de copiloto tengo que tomarla.
1: Sí.
2: Reconozco que sí.
1: Marruecos no, ¿no?
0: Marruecos no.
1: Pues,
0: y a por eles.
1: Que
0: son muy...
1: Valiante.
0: Que son muitos.
1: Muchas gracias a las dos.
0: A vos.
1: Chao.

Si queredes saber máis deste grupo, chamase Pants Off, e a canción Raíña. E me estaba recordando, vou a contar unha historieta piquiniña, se me deixades. Estes días estaba lendo na prensa que andan os da ruta Quetzal. Anabel e Maiseu andamos detrás deles, non vos imaginades como. Isto debe ser unha frustración miña de, pues de, pues cando miraba na tele que íbamos dar ruta a Quetzal por Latinoamérica, unha expedición, pues cando eres adolescente que queres mezclarte con outros, non? No meu caso, como atracción e polos estranxeiros, pois pues, eso é como estar na ONU de adolescentes de medio mundo, non? Bien, vale, pois pues a ruta Quetzal, que no seu momento andaban por Latinoamérica, pois pues agora, desde que morreu Miguel, penso, e cambia, xa non había, era BBVA que o patrocinaba, xa non me recordo moi ben, unha entidade bancaria, creo. Bueno, desapareceu o patrocinador, que estuvo aí un pouco en barbecho, e agora o que fan é paseos por España, ¿no? Entón, bueno, pues, o ano pasado creo que andaban facendo un cachiño do Camiño de Santiago. Vale, agora anda o fillo por aí detrás, en esta historia. Íñigo de la Cuadra Salcedo, bien. O de este ano, a Ruta Quetzal 2026, vale, pues ten unha temática que Urraca la Temeraria. Entón, cando estes falaban da raíña, a min solo me viña esta nova cabeza, entón, pues, a vou a recolectar así para ir rematando esperta de hoxe. Urraca la Temeraria, 900 anos do Reino de Galicia. Estes rapaces, que son 200 de un montón de lugares do planeta, pois están por aquí por España ata o 11, ata o sábado, por aquí. Van a facer ruta por distintos lugares. Estuveron en Puenteareas visitando pois, o Castro de Troña, o Castelo Villa Sobroso, a playa fluvial da Freixa. E o que van a facer é conocer, bueno, pois os enclaves por donde pasaba esta, por donde hai pedacitos de historia de Doña Urraca, que por certo aí en Puenteareas contáronlle que o do cuadro de Velázquez que hai unha menina puntareana, Agustina Sarmiento, tamén que a convertiron en peza de sarradelos e lle deron como souvenir, non? E, bueno, lle contaron máis cousas, ¿no? Que xa non tiñan que ver con Doña Urraca, sino co Puenteareas, a historia de Riverano Soutullo, a música en general en Puenteareas, as tres bandas que teñen, Rogelio Grova, bla, bla, bla. Bien, Urraca la Temeraria. Esperar un momento porque agora andan por León. E en León, seguindo estas pegadas de Doña Urraca, tamén van polo norte de Portugal, que é donde rematan. Dejarme leer Doña Urraca, Doña Urraca. Non te poden chamar Urraca. Peja, ¿no? Ay, Dios mío. Espera, por Portugal por León, por donde mandan a estes chavales, que así de paso aprendemos nos tamén. Bueno. Pois aproveitan tamén, cada alcalde aproveita para vender o seu, ¿no? Entón na zona de León lle van a contar do centenario da morte de Antonio Gaudí, do legado coa na capital, la Casa Botines. Bueno, a ver, visitan a catedral, la muralla romana. E a relación de Urraca con aquí, xa se nota que eu non estudié historia e que tamén andamos un pouco cosos desta batalla. A señora Urraca la Temeraria. Bueno, buscade, xa tendes plan para vos. Buscade quen era Urraca la Temeraria aí de ta Salvaterra, que vos contarán historias dende o castillo de Doña Urraca. Vamos a marchar con... Espera, como se chama esta... No, non tengo unha canción sobre Urraca. Estaba pensando na que a súa nai en portuguesa, como se chama esta rapazada de Estrada, MJ Pérez. Iba a poñer unha cancionciña dela para terminar, pois mira, poño ela. Escoitámonos mañán, chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tiñemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal, pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora, todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés, estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal, pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché, e ao final ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, e xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? Un pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Fillo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, a verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde queirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp, e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a cegando el grau. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte nosos temas, que venga nos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque vai a temazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué decirvos?
1: Tenemos pues que os Urco, ¿no es?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, onde? Em Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We gotta break it. Who's gonna break it?

Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cold co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: wanna be.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.